mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko skaruje tohara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelom, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Da, dobro jutro.
1: Odu smo malo do Španije, tamo neki tip poljubio ženi ruku na ulici, ona ga tužila policajcu i ovaj došao, uhapsio ga i oni to sve klasifikovali kao seksualni napad, brat.
0: Šta bi mi ovde na čelu sa mnom, moje koleginice i... Trebali da kažemo za tebe onda, šta,
1: pa šta
0: je ovo, seksualni terorizam?
1: Pa šta, ti mene pljusneš po dupetu nekad, to nije seksual... Šta si rekla, terorizam?
0: Terorizam.
1: Ja sam ti sad terorista ovde, a vidi kakav sam.
0: Pa ovo je sve otišlo predaleko, ma, zamisli, ajde, poljubiš ruku, optužen si za seksualno zlostavljanje.
1: Ma bez veze. Da, ja volim da zagrlim da poljubim malo koleginicu, stvarno, nijedan ne.
0: A nekad si i predugo zadržiš, evo sad dok je bilo...
1: U zagrljaju?
0: Koleginica Sanja, da.
1: Nije, bre, to slučajno.
0: Previše. Pa, obrati pažnju.
1: Pa onda si ti neki baš sada specijalni policajac zadužen za te stvari, majke mi.

0: drug.
1: Best of jutra.
2: Pre mesec dana bilo popularno ono da na Instagramu stavljate slike sa vaše mature, hvaleći se kako su one sada mlađe nego što su bile na toj maturi. Stvarno smo bile ono kao tetke. Izgledale smo da idemo ne na maturu, nego u opštinu, kod da radimo u opštini. A ove današnje devojke... Da, u lokalnoj. A ove kao da su vlasnice te lokalne samouprave.
3: Danas, da.
2: Koleginica na hodniku pokazala sliku haljine koju njena ćerka želi za maturu. Stvarno je lepa, mora da bude lepa kad košta 500 evra. Samo bez cipela, bez tašne, bez noktiju, bez frizure, bez šminke. Sledi bukvalno ono, pakao, puno para, puno živaca.
3: Iskeširavanje se.
2: Pa, ako vam se još pogodi i mala i velika matura, pa stvarno onda bubrege da prodajete, nema dalje.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: jutra.
1: Koji je najveći bakšiš za koji ste čuli ili ako se bavite nekim ugostiteljskim ili bilo kojim uslužnom nekom delatnošću dobili?
2: U jednom salonu gospodin je radio manikir, malo zanoktice, malo poliranje noktiju, plus izvadi 100 evra i ostavi manikir.
1: 100 evrića za noktiće.
2: Ona zinula, zinuli svi oko nje. Oran kaže, moja ćerka dok je radila u kladionici pre 3-4 godine imala je bakšiš i po 20.000 dinara.
1: Opa, Baran Glovo dostavljač.
3: Dobio je bakšiš
1: 30.000 dinara
3: od jednog poznatog influencera.
1: Goran kaže, je vam se javio neko iz carine, iz graničnih prelaza, da čujete šta su bakšiši.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na 100%.

0: modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Novi talas letnih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočan Soda, Superdry i Shuzer, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Gomex. Lakše od srede. Od 29. jula do 2. avgusta. Samo uz aplikaciju ili karticu lojalnosti. Lubenica kilogram 32,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Krem Pandalada 500 grama 199,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ne znam da li vam se dešava da vam deca danima sede na glavi tražeći, pa najčešće patike, jel tako? 200 do 300 evra i ne prestaju. Iz sata u sat, iz dana u dan, ljucaju konstantno. U stvari sad dobijem samo poziv, tata, jel učestvuješ s mamom?
2: Učestvujem.
1: Ne znam ni u čemu. Pa ranije, ako se sećate, bilo je odlaganje, ako ništa drugo. Prvo mu kažeš da te patike ne dolazi u obzir, pa mu kažeš ajde razmislit ćemo, nek sutradan vidjet ćemo. Međutim, sad sa njima nema zezanja, ako su zacrtali, to je to. Možemo da se mučimo danima samo ili lepo da provučemo karticu i sebi zacepimo minus i zaradimo malko bezrezervne ljubavi naše dečice. Da li su oni razmaženi ili jednostavno žive u mnogo skupljem svetu? Ne znam, nisam pametan, ali sam razveden. Patike sa klincima iz prvog braka delimo na pola. Ne ide sav teret na mene, ako ništa drugo mogu kažem da sam učario. Radio S. Novi zvuk. Najbolje pesme. Radio.

0: Kate Middleton i svi članovi kraljevske porodice nikad ne smeju da jedu kockastu ili pravo ugaonu hranu, znači ništa što ima oštre ivice.
1: Znači ni minjone ne mogu da probaju ove naše.
0: Ne znam za minjone, ne znam ni kako to. Minjon je zaobljen, Ivane, on ima...
1: Pa, ali četvrtast.
0: Gde si se za minjon uhvatio?
1: Ali, smeju ove bajadere iz Borče, svinske. To je baš onako sečeno pod pravim uglom. Ja,
0: pa,
1: to ne smeju.
0: Da je to oštro, da.
1: A znate zašto ne smeju? Sad će kao gospođa da vam kaže.
0: Pa kažu da donosi lošu sreću ta... Ti oblici oštre ivice, tako da jedan tost sandvič ne može da jede Kate Middleton, prema verovanjima bukvalno može da sruši monarhiju. Eto.
1: E, baš dobro.
0: Jedan tost može da sruši monarhiju. Da,
1: njih su srušili toliki skandali i skandalčine, e sad će da ih sruši tost. E, pa nekih sruši tost. Treba im podvaliti i staviti obrok uvek nešto četvrtasto, baš da imamo da će to da se desi.
2: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Rusnica!
4: Tu!
5: Temanoza!
4: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
6: Spremni!
5: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apoteci.

0: of jutra.
1: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend? I običala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banju. Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači voziću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu, od sutra biće veselo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Premium brendovi sada do 50% po

0: Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Muzika koju voliš.
4: Kupila sam za svadu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih ja rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se ladio mojom lepezu.
5: Tvoje lepezu,
4: da.
5: Leto. Bolje.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Krenula na dijetu, a od fizičke aktivnosti šetam po 5 km svaki dan. Samo juče nisam, u ove dve nedelje.
2: I treba ti i kvalitetna, adekvatna ishrana sa puno proteina, ali i cvrc.
1: Ali proteinska nestašica trese Srbiju, tih sastojaka što oni predlažu u marketima nema. Tražila sam neku kesicu proteina od vanile u DM-u i tri sam obišla i ni u jednom nema. Znači sve je razgrabljeno. Bar jaja ima. Ako ništa drugo.
2: Pa jaja su
1: jaja, ako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze. I evo ja već dve nedelje držim dijetu i samo mučeno kilo. Jedno kilo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji je danas veoma toplo i sunčano. Toplotni talas nastavlja se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima je oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Danas u apotekama počinje značajno pojeftinjenje prve grupe lekova, dok će druga grupa biti jeftinija od 15. avgusta, najavio je predsjednik Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana. Predsjednik Srbije rekao je da je očekivao 19,4 milijarde dinara prihoda države u julu, ali da su prihodi 20,3 milijarde. Izjavio je da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gazprom Njefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je izjavila da je OFAK produžio licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Crveni meteo alarm danas je proglašen u tri okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje zbog velike vrućine, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov će se danas od 11.34 boriti za pobedničko postolje na evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.

0: Pa kažu da prosječan čovek ima na telefonu instalirano 40 aplikacija koje nisu fabričke. Znači, nisu fabričke, vi ste ih instalirali sami, skidali, i naša reakcija je bila, ma da, kako ne. I onda uzmeš telefon u ruke i kreće zabava. Lili, DM, Zara, Berška, Stradivarius, HM, Fashion and Friends, Maxi, Lidl, Pumpe, Banke, menstrualni kalendar, MTS, Blitz, Telegraf, kupujem, prodajem, polovni automobili. I to nema kraja.
1: Kako si ga nabrala, brazilski? Sve ti imaš u telefonu, vidi se.
0: Da, i to ode na 40 plus.
1: Pesama.
0: Evo,
1: ovaj,
0: samo
1: aplikacija.
0: Slobodno probajte pa ćete da vidite ovaj, o čemu pričam.
1: Vidjet ćete da smo u pravu i vi i mi.
0: Se šokirate.

0: jutra. Koji biste trenutak vašeg života vratili na repeat, da ga osetite, omirišete, proživite ponovo bar na 5 minuta. Kada sam bila 7. razred, živjela sam u centru grada i sad sam ušla u 23. prvi put, je Bajaga imao koncert, ja u prvom redu i Bajaga. Imala sam utisak da samo meni peva to veče i samo mene gleda. Eto, to nikad neću zaboraviti i to bi vratilo, koliko sam bila srećna. Evo, Vladan opisuje svoju saobraćajnu nesreću i trenutak kada je ispod čaršafa osetio svoje prste da pomera. To je bilo neprocenjivo.
1: Da je sve okej.
0: Da je živ, da. Katarina kaže, vratila bi se u one prve mesece fakulteta kada sam mogla sve i stizala sve, u 7 si na vežbama, jer ako ne dođeš nema potpisa, uveče negde sa društvom i svaki dan upoznaješ nove ljude, malo spavaš, ali ništa ti ne smete i nije ti teško jer ti je lepo, ne misliš ni o čemu više.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: sam.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinjska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Na autoputu u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda ka Bubanj potoku zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: jutra.
1: Da li razmenjujete seksi
2: plicitne?
1: Plicitne poruke. Ja šaljem šta treba da mi se kupi u Maxiju i to je najseksističnije od mene što neko može da doživi. Za živu glavu ne bi poslala ništa drugo.
2: Pa zašto? Ja sam znao da pošaljem i fotku i da primim fotku i to je su bila baš lepa vremena, nego su telefoni bili loši.
1: Kaže, jasno, razmenjujem, ali isključivo sa partnerom. Kaže, nikad lice, nikad prepoznatljivi detalji. Veliki rizik to danas, ali ipak šaljem.
2: To te i golica, da je, mislim, da Mihajlo kaže, ne, jednom sam poslao nešto pogrešnoj osobi, bi ništa strašno, ali dovoljno da me oladi za ceo život. Od tad samo tekst i to umereno.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u Obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu Obuću Metro ili kupujte online.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta ste vi to hteli da prošvercujete? A niste smeli ili ste švercovali pa ste uspeli?
2: Prijatelja Keve i Ćaleta moji. Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I ovaj kao da stanite, molim vas.
1: Ja,
2: i onda sve trkeli se. Ja. Ovi su hteli da ga sarane.
1: Pa to moguće.
2: Pa da. Nataša, mi prošvercovali dete iz Grčke. Mali komšija 4 godine kaže osta s nama u kolima. A roditelji kilometar iza nas u koloni i niko nije pitao za njega. Jer se normalno prošli.
1: Ćale je svoje vremeno švercovao sa buvljaka iz Tuzija kod Podgorice. Cigare i znao se stavi na zadnje sedište, onda stavi mene da. I burazera preko pa i prekrije nas ćebetom da spavamo dok ne pređemo granicu.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji je danas veoma toplo i sunčano. Toplotni talas nastavlja se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima je oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Danas u apotekama počinje značajno pojeftinjenje prve grupe lekova, dok će druga grupa biti jeftinija od 15. avgusta. Najavio je predsednik Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana. Ministar financija Siniša Mali navodi da od ponedeljka počinje prijavljivanje za 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaće penzioneri čije primanja ne prelaze 80.000 dinara, a prijave će se podnositi u poslovnicama Pošte Srbije. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranka. Vođa tima pilota Jovica Mihajlović rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još 10 do 15 centimetara. Stručnjaci navode da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Danas od 4 Beogradska arena će biti domaćin UFC događaja, tokom kog ćemo videti 14 borbi.

0: veliki broj naših boraca. Prenos je na Areni. Čuli ste vesti. Jutarnji
1: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
2: Dajte čačkalice za oči.
3: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo, kaže tweet, idealna kilaža, 8 sati sna i jedan kredit, bez tableta, bez kapi alkohola, i tad sam imala 10 godina.
2: Da.
4: Komentari ispod, ni tad nisam bila zadovoljna kilažom. E, svima koji su u fazonu da nikad nisu bili zadovoljni kilažom i kad su bili najzgodniji, eto, ovaj show čast. Radio.

0: otvorila boca vrata.
1: I smemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde. Znači to se ori.
0: Bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi sme ovako glasno da se smeje.
1: Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje.
0: Jedan naš slušalac od jutros kaže
1: da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40 i dug rukav i duga nogavica.
0: To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu.
1: Maksa kaže ovo nema nigde. Imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutro zbog vrućine, on otvara pivo u 5:00 i dok ti priča nešto udarate u rame.
0: Svi u firmi imaju modrice od njega.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Do 14. avgusta do 6. uveče izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Buvanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of jutra.
1: A blendovanje drugim vozačima najsrpskija stvar ikada.
2: Promaja, kao smrtonosni neprijatelj.
1: A ovajmo na kafu. Pa to nije, brate, na 10 minuta. To je...
2: Tu se prerešavaju životni problemi. Tu su filozofije,
1: psihologije.
2: A da ne pričamo o najsrpskijem komšinskom radaru. Šta mu je u kesi?
1: Da. Najsrpskija stvar, svinjski čips u zagradi čvarci.
2: Ili ostavi na tavanu, neće da se baci.
1: Kad vidiš da jedan radi, a trojica gledaju, znaš da si u Srbiji.
2: Najsrpskija stvar je stručnjak za fudbalsku reprezentaciju. Tu smo, znači, bogati. Neko ponudi da sedneš, kaže Niko.

0: Kola, a ti kažeš neću, do sada sam sedeo, a bukvalno za 10 sekundi sedneš i nastaviš da sediš 2 sata.
1: Da, rakija u flaši od Coca-Cola sa čepom od Fanta.
0: Najsrpskija stvar ikada rečenica, ko ti je ovo radio?
1: Ma jest.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac. Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry i Shuzen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
3: Gomex. Lakše od srede. Od 29. jula do 2. avgusta. Samo uz aplikaciju ili karticu lojalnosti. Lubenica kilogram 32,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Krem Pandalada 500 grama 199,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
2: Joj Marija,
1: ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji danas veoma toplo i sunčano. Toplotni talas nastavlja se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi

0: za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima je oko 40.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije rekao je tokom posete selu Temska kod Pirota da će u narednom periodu doći do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su od danas u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, zašto je država izdvojila više od 100 miliona evra. Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom Super Puma učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone u blizini grada Viljafranka. Vođa tima pilota Jovica Mihajlović rekao je da se suočavaju sa za njih neviđenim požarima katastrofalnih razmera. Crveni meteo alarm danas je proglašen u tri okruga, za Bačku, Banat i Pomoravlje zbog velike vrućine, dok je za ostale delove Srbije najavljen narandžasti meteo alarm, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Savetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana. Održan je žreb za Masters u Montrealu na kom će Srbija imati dvojicu predstavnika Miomira Kicmanovića i Hamada Međedovića. U glavnom žrebu nema Novaka Đokovića, Janika Sinera i Carlosa Alcaraza, pa je prvi favorit turnira Aleksandar Zverev. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenta i voditelja, oni ravo da je pitanje, mi pokušavamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, kavi desi.
2: Jeste.
1: Sandra, vratila si se, Đenka.
2: Dobrodošla.
3: Okay.
1: Ajde, idemo, otvoramo koverac.
4: Ne googlaj, odgovori.
2: Zalepilo mi se za prst.
1: Dobro, čimčine, ovo, ja?
2: Pa, vrlo, vrlo, da. Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Anonimno su priznali u istraživanju. Mogli bi ljudi nama anonimno da priznaju u poruci. Nećemo da drukamo.
1: Da. Dakle, znači ovde se ne računa ni flert, ni poljubac, ni vačaranje, ni...
2: Nego seksualni odnosi.
1: Da. A slanje slika, ono kao... Pošaljim sliku, molim te. Slikaj ti prvo. Ajde ti. Znači, samo suvi seks.
2: Tako je.
3: Mislim, u kom ste fazonu da ko više vara, muškarci ili žene?
1: Žene, 100%. Pa ne, nije ovo sad nešto kao ja rodno, kao baš sam udarila
3: žena. Ne, sada kažem, ako budete rekli nešto, mislim...
1: Ne, mislim da muškarci više pričaju, lažu o žene vara.
2: Ja mislim da je tu negde, realno. Znaš, zašto muškarac mora da polopšti sa ženskom osobom.
1: Ne mora sa udatom.
2: Ali i ta udata mora sa...
1: Ali ne mora sa oženjenim. Kapiraš, znači nije u vezi.
3: Ne, naravno, ali nekako muškarci su vizualni tipovi i kao na ženama su potrebne neke emocije, reći nešto.
1: Ama, ne kapir, nisi do sad naučila da muškarci lažu. Znači, lažu da su imali sek, lažu sve, lažu i tako dalje.
3: A jeste, sad muškarci uopšte ne varaju kao
1: i. Varaju, ali žene...
2: Ali više lažu.
1: Žene varaju u tišini.
2: Tako je.
1: Znači, ona ćuti, brate, možda zna jedna ortakinja, najbolje, razumeš, muškarac neće vara ako nema kome da kaže, šta ima da vara, brate? Pa ne radi on što mu se to sviđa.
2: Da.
1: Nego da bi imao kome da priča.
2: Poholiš malo.
3: Ali dobro, mislim, ovo polovaraju kad im nešto fali u vezi, tako da je to realno, može da bude dobro i zavisno.
1: Ne, sad ide ono kao, ali žena mora da prove, kad vara, vara emotivno, ona ne vara kao, znaš, zbog seksa i tako dalje. A ovde se baš postavlja pitanje...
3: Pa dobro, fali u seksu vezi, onda to traži negde drugi, to je legit.
1: Ali znaš da ona priča kao da žena kad prevara ili tako dalje, ona nikada ne može samo zbog svog seksa, nego mora da to ima u glavi, mora da ona obrati tu...
2: Emocije moraju da...
1: Da, moraju da prevladaju te neke emocije, a muškarac može onako ono... Da ode, brate, i da nađe neku prostitutku na kraju krajeva, no?
2: Da, ali...
1: I, se to računa?
2: Prostitutka, mislim, seksualni odnosi.
3: Što da ne? Eto, vi vidite, vi čak imate više opcija.
1: E, a koliko ima...
3: Mi nemamo prostitutka.
2: Koliko ima muškaraca koji se bavaju?
1: Koliko ima uopšte prostitutki registrovanih u Srbiji, to me zanima sad.
3: Kod mene u kraju ima barem...
1: Pa kad živiš kod Plavog mosta, stvarno.
3: Barem par komada. 200
1: metara od Plavog mosta živi.
2: A koliko muškaraca se bavi time?
1: Da, malo. Malo?
3: Nedovoljno.
1: Pa ima tih ono žigoloa tu i tamo.
2: Dobro,

0: koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera.
1: Ajde ljudi, dajte nešto kao iz vašeg života, pa anonimno, nećemo čitamo imena. Sva. Ali ćemo mi znati, vi koji ste postali. Kažite ono kao ne, nije u meni, nego za druga priča.
0: Da.
1: Znači dajte nam neki podatak u vašem okruženju. Napravite neki procenat, koliko otprilike znate da je njih prevarilo, pa ćemo to dobijemo onda sa tog mikronivoa da pređemo na makro, a?
0: Tako.
2: Makro. Radio.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 14. avgusta do 6. uveče izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Buvanj Potok, Mokroluško Brdo u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Sledom tradicionalno da dobijamo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, ne ja varanje, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Bogdan se javlja, kaže, žene možda 40%, muškarci 60%. Ogromne brojke, velike, da. Ilija kaže 25%, žene 37%, muškarci. Goran nešalje broje, kaže, najgora kletva, da Bog da ti se švalerka razvela. Jako mu otvoren. I Vladimir, 70% muškarci, yes. 69% žene.
4: Jes, da svi varaju.
1: Da, ok, ali to je znači od prilike...
3: Ali od okruženja do okruženja, ja verujem da je u njegovom okruženju
4: da.
3: Tako.
4: Da. A ufe, ja ću se ropnja sveže udeta, ja meni opražavajuće.
1: Ona nije stigla još.
3: Ni da razmisli.
4: Ognjen šalje 33%, sad ne znam, sve ukupno možda. Ne znam. Mm-hmm.
3: Možda misli da je jednako.
4: Da, možda misli da su isti. Nica šalje... podatak da svi, je da svi varaju i nije istina za žene da varaju sa emocijama, nego
1: ja
4: isključivo iz zadovoljstva, to vam pričam iz ličnog iskustva. Sad da sam smela da pročitam ovo ime, a i ne moram da kažemo dakle.
1: Nećemo i švedski, Štokom.
4: DV kaže... dobar dan, nedavno sam pročitao, u Nemačkoj varaju žene više, 60-40%, tipom da je kod nas slično, kaže 65-35 za žene, pošto smo i mi deo modernog sveta.
3: To je možda šilje posle
4: poruka. Dragan Minhin.
3: Anonim.
1: Mislim da žene više varaju, Dragan Minhin. Ali da. Ja stvarno mislim da žene, ono...
4: A Snežana isto velika brojka, muškarci 70, a žene jedva 30.
1: Ja, mučenici.
4: Što je fino.
1: Ali pa da, kao 30% žena da varaju kao deluje kao mala cifra, to je znači od 3 jedna vara.
3: Tako je, to je baš to je mnogo realno.
1: Pazi, vodi se kao samo 30 skromni
4: da,
1: kost.
4: Da.
1: A muškarci 70.
4: Nisam tako razmišljala. Okay.
1: Pa sad razmišljam, znači sad grozne ste, od 3 jedna vara.
4: Znači ovde u kancu bar dve vara. Au čoveč.
1: Koliko imamo žena stvarno u kancelariji?
4: Udatih, 1, 2, 3
1: 4, 5,
3: 6, sve.
1: Brate, šta, ovo je Sodoma i Gomora, je.
3: Tako je, znači dve od
1: šest. Naume, ne znaš da od tri žene jedna vara? Udat.
4: Ma sve. Ma sve.
5: Što kao nije tako.
1: Da, evo, došli nam, izađe, brate.
4: Ne, znači se posuđemo.
1: Ja i dalje mislim da, tako slažem se sa ovim gospodinom iz Nemačke i poštujem ta istraživanja i mislim da, eto, žene ono, to rade u tišini, da muškarci ovaj... A više pričaju nego što to radi. Inače ima ona fora kako da provoliš da te žena vara. Znate kako možete provoliti?
3: Ne.
1: A izađi Sandra da ispričam čovjeku.
4: Znam, ono sa daskom.
1: Ne bre, s daskom.
4: Sa džemom.
1: Ne brate, alo, nisi šokira bre.
4: Pa kako?
1: Znači uzmeš, znači ona ode u klonju žena. I ti uzmeš telefon. I pošaljaš njenoj najboljoj drugarici poruku, trudna se. Ako drugarica odgovori s kim,
4: oh, nice.
3: Da.
1: Znači drugarica, brate, zna da ono nisi jedini.
3: Da.
4: Pa dobro.
1: Tako da eto, zapamtite ljudi, pa i sad svi kao odlaze, brate, telefoni, mor tako je, moj. Trudno se.
4: Proverite ako bude neki visoki ono broj.
1: S kim, brate, ljudi, bože, mi si dobijem poruku s kim.
4: Jel sa Z ili sa D?
1: O, a nema tebe, a ti si Š.
4: A ti si Šilja.
1: Zvod sam kao, brate. Pa kad si, nije problem što si trudan, evo kad si stigla, brate, ono moj da zvano.
4: Jaj Bože.
1: Užas, eto. Dobra taktika da provolite da ova žena vara. Da se vratimo na pitanje.
3: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera?
1: Hmm. Ok, evo imate da razmislite još jedno 6, 7, 8 minuta, pa onda otvaramo kolerat sa tačnim odgovorom, daćemo ga i mi. Vidjet ćemo da li smo blizu ili nismo. Jedva čekam, pravo da kažem.
3: Nije
1: da...
3: ja, iskreno, dugo nisam oko čekao odgovor.
1: Jedva čekam tvoje pismo. Radio R.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: ceo dan.
1: Radio S.

kako da oprostim van greh, šutilo svi, jer su reči su višne, sve.

0: Best of Odašiljač.
1: Gde smo stali, da, sredom. Jedna od naših omiljenih, ali baš omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Bojan kaže, ja verujem u ljubav i kažem žene 13%, muškarci 8%. Samo mi fali još da kažete neke nenormalne brojke pa da se demorališ. Ja se slažem.
4: Spremi se.
3: Da. Kaže Bogdan, žene možda 40%, muškarci 60%. Kaže, kreće od tog perioda kad je bio mali pa kasnije i misli da je otprilike taj odnos. Radovan kaže, gde vi živite, ko koga stigne. Ja sam baš da pročitam celu poruku.
1: Kaži, brate, što?
3: I Violeta kaže, som u zagradi srećno oženjen muškarac, vara žene sebe radi, dokazivanje sebi, ja, pa opet ja. Ajde, lupim oko 40%.
1: Egomanijak.
3: Tako je.
4: Da. Aleksandra kaže da naravno žene više varaju samim tim što je veći broj žena. Mislim,
1: kako
4: ima misliš, to neke...
1: Pa u deo Banja Luci, da ima u Banja Luci 7 žena, jedan muškarac.
3: Ali ja sam mislio da iz tog razloga kao muškarci imaju veći izbor. Da. Ima više žena.
1: Da, kako ja ne uspjela dođe do toga, znači jedino, brate, ono, njih tri na jednog, pa sve tri u isto vreme.
3: Ali onda opet muškarac više, znaš, pošto on je...
1: Ne, nije, da je jedan. Tri.
3: Ali da jedan je na njih...
1: Ali ovdje procenat ukupnih muškaraca.
3: Aha, okej, okej.
4: Željko kaže, žene kad varaju, varaju srcem 21%, muškarci varaju radi zabave 47%.
1: Pa sve žene varaju srcem, sem naci iz Štokholma.
4: Dobro, Branko kaže 60-40% u korist žena, ženama su veće mogućnosti za prevaru i da su sposobnije to da sprovedu u delo. Kaže, ne pitaj me kako znam. Dobro, ne pitamo. 25% žene, 45% muškarci, prednost zbog javnih kuća, kaže Goran.
1: Da, to smo rekli na početku, prostitutke, znači nama u prilog jedino što idu prostitutke zbog većeg varanja. Inače bi bilo ono skromniji poruk. Pazi ovo, da li se računa ako prevariš ženu sa njenom sestrom? Jer ostaje... Važem, nije poruk, ovo ja pitam.
3: Za druga.
4: Jel ostaje porodica? Nenad kaže, ako muškarci varaju duplo više, to znači da žene varaju sa dvojicom. Zanimljivo.
1: Znači šta, kakve perspektive se otvaraju ovde, znači...
4: Bukvalno.
1: Znači, vi ste grozni.
4: Igor, kod mene u kući 100% muškaraca i 100% žena. Igor, jel ti ne sad nešto govoriš?
3: Iskreno, iz poruke, u poruku rastu,
1: braj. Da, ljudi, ako ovo nastavimo, brate, ovo će biti Sodoma i Gomora, znači spašće ono da je...
3: Znači, si kolektivno u crkvu da odemo.
1: Kao je varati, da, naravno. Ne znam, od prilike, to je to, mislim da je vreme da mi kažemo neke brojke i da otvorimo kovarat, jer su svi ono kao na iglama. Hoćete ja da krenem, brate?
3: Ajde.
1: Pa ovako, ja ću reći da mislim da, ja mislim da 19% žena vara.
4: Dobro.
1: Znači, prilike svaka peta vara u braku. A mislim da muškarci varaju manje. Međutim, pošto je ovdje bila anketa i muškarci su isto, bez obzira što je anonimna, lagali i vole da lažu i preuveličavaju, tako da će ipak dati malu prednost muškarcima. Žene varaju, 19% žena varaju u braku i 21% muškaraca varaju u braku.
3: Znači, bukvalno si mi ukrao brojeve. Ja sam teo kažem 18% žena i 22% muškaraca.
1: Kaži, da je odbilja, možda će biti ajde. Tvoje bliže.
3: Ajde.
4: Dobro, ja ću reći 23% žena, 34% muškaraca.
1: Proti. Jer ću slušao ovo Kondžulovića, šta ti misliš o svom mužu? Da vidimo, brate, šta kaže kovirat.
4: Cepaj to, nemamo strpljenja.
1: Daj neki drugi termine, koristi, molim ti sam. Kad je ova tema.
3: A prema dugogodišnjem američkom istraživanju General Social Survey, oko 13 do 15% udatih žena i oko 20% oženjih muškaraca priznalo je da je imalo vanbračnu seksualnu vezu.
1: Pa šta ti ćeš to kad si promašila, mi pogodili?
3: Pa mi blizu.
4: Ljudi, ja sam rekla da oni varaju više i to je meni dovoljno.
3: Mi smo rekli,
1: mislim.
4: Ovo je pobjeda za mene, lično meni.
1: Ne, razumem.
4: Ne, ovo sama sa sobom. Ne, ja ne gledam vas, vi niste.
1: Pazi, on rekao 21 muškarca, ja rekao 21, 22.
4: Ma ne, svaka vam čast, nego ste vi sve vreme govorili žene više varaju, ja sam ostala pri tome, tako da...
1: Ne, mi smo to ovako pričali.
3: Ne, ja sam rekao, ali var.
1: Rekli smo brojke da muškarci ipak po brojkama i to zato što lažu. Ovo su i...
4: A ne može sad lažu.
3: Lažu i ovo živanje.
4: Ne, najče sad lažu.
1: Kam je, varaš?
3: Ne.
4: On se ne računa ni oženja.
3: Da.
1: Okej.
4: On može da laži.
1: Čuli ste, vrlo blizu smo bili. Znači, ljudi, ne znam šta da vam kažem, otprilike svaka šesta žena i svaki peti muškarac vara u braku, ako sam ja dobro ovo izračunao.
3: Profi.
1: Da. Divne cifre, mislio sam da će biti i groznije.
3: Dobre.
1: Bojene, eto, nadao si se, vrate, ono, malim brojkama i dobio si, po meni, relativno male brojke. Zašto žene varaju, zašto muškarci, to je već neka druga tema, rećemo, ovaj, da nije sad ovaj vreme da pričamo, možda budemo pričali sa eventualno Nacom iz Štokholma. Ne, ne spominjem im. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji je danas veoma toplo i sunčano. Toplotni talas nastavlja se širom Srbije, a najviši crveni meteo alarm i dalje je na snazi za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima je oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predložit ću da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećene za 15 ili 20%, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu i najavio da će pokretna apoteka početi da radi između 15. i 20. avgusta. Srbija je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da 14. septembra sledi jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović je rekla da je OFAK produžio licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još 10 do 15 centimetara. Stručnjaci navode da je situacija i u drugim zemljama kritična. U Mađarskoj je kompletno paralisana plovidba, a na nemačkom toku je gotovo obustavljena. Treće kolo Superlige Srbije večeras otvaraju Novi Pazar i OFK Beograd. Utakmica počinje u 8, a prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Najnovije informacije sa Sitonije. Dve ležake, 15 evra. Ako se deca penju na ležake, 220. Ako je prvi red do mora, 25. To su cene do pre par godina bila, ali nema pojma. Samo Monte Carlo, evo sad su došli i do Grčke. Neko će reći, pa dobro, ono, inflacija, rat u Ukrajini, sukup u Iranu. Kuda su ležake, ono, poskupele jer Iranci ne daju ormanski moreus. Potpuno neverovatna situacija. Koja je veza između ležake na plaži i barela nafte? Još nešto, kad bolje malo sagledate situaciju, shvatit ćete koliko to sa ležaljkama nije normalno. 25 evra dve, ako su prvi red, puta 30 dana, 750 evra. Nije normalno da dve ležaljke zarađuju mesečno više od, nemam pojma, od nastavnika geografije. Ne sve ležaljke, ali ležaljke iz prvog reda do mora više para uzmu mesečno od nastavnika. Nevjerojatno kako je vreme došlo, bolje biti ležaljka nego crossfit radnik. Radio.

0: Leđi. Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Najjače StockerBet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 14. avgusta do 6. uveče izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Buvanj Potok, Mokroluško brdo u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: odašiljač.
1: Mbappeu, Mbappeu, kako hoćete, lekari lečili pogrešno koleno, koleno brate nije zub, ako imaš više kvarnik ti ne znaš odakle tačno bol dolazi i da ti izvade pogrešno zub, okej, to se dešavalo, da. Malo sam sad gledao te pogrešne lekarske intervencije, interesantno, koleno se ponavlja više puta, pazi ovo, u poslednje vreme kad se radi priprema pacijenata, medicinska sestra flomasterom napiše na kolenu koje će se operisati ovo koleno, ovo napiše i onda hirurg otvara, ako ne piše ovo, ne radi ništa. Mbappeu nisu obeležili očigledno flomasterom bolesno koleno i normalno došlo je do greške. Ne bih da plašim one koji čekaju operaciju kolena, ali ako se nesete ovi tu, ono, sestre, doktori, sami tražite da vam flomasterom obeleže koleno koje treba da se operiše. Radio.

0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Premium brendovi, sada do 50% povoljnije, samo u XYZ Fashion Store. Letnji sale donosi odabrane modele brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bojo Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord i Op. Uz 50% niže cene i prepoznatljiv spoj vrhunskog kvaliteta, sofisticiranog dizajna i bezvremenske estetike. Posetite XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Muzika koju voliš.
6: Koje ti prija?
7: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
5: Bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

je najluđe da ljudi koji imaju baš puno kila, njih ne mogu da uguraju u skener po bolnicama i onda ih šalju u skenere po zoološkim vrtovima. Eto, šta da vam kažem, ili ćete malo da smršate, ili ćete ići na skener koji koriste život. Mada mi ni ovi što prave skenere nisu ono najjasni po kojim dimenzijama oni rade, dajte nove modele, malo i šire napraviti. Znači, zapamtite, kad god stanete na vagu i vidite se gojiti, kažete sebi smanji malo, jer ako ti zatreba CT, morat ćeš sa slonovima. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji danas veoma toplo i sunčano, i sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Za 10 dana će početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, rekao je predsjednik Srbije u poseti Babušnici. Najavio je i nova ulaganja u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Naglasio je da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km. Predložit ću da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20%, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu i najavio da će pokretna apoteka početi da radi između 15. i 20. avgusta. Ministar financija Siniša Mali naglasio je da su od danas u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a zašto je država izdvojila više od 100 miliona evra. Dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu zbog niskog vodostaja. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap, Davor Maljoković, kaže da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida, ali i da agregati rade s manjenim kapacitetom. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini Double School. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Na autoputu u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda ka Bubanj Potoku zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
5: Gomex, lakše od srede. Od 29. jula do 2. avgusta. Samo uz aplikaciju ili karticu lojalnosti. Lubenica kilogram 32,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Krem pandalada 500 grama 199,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: donositi Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji danas veoma toplo i sunčano, i sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U narednom periodu doći će do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji. Srbija je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da 14. septembra sledi jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Vodostaj Dunava kod Bezdana spustio se ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani, dok prognoze ukazuju na dalje opadanje u narednim nedeljama i mesecima. Dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu. U narednih nekoliko dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 226, a benzina 202 dinara. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta. Treće kolo Superlige Srbije otvaraju Novi Pazar i OFK Beograd, koji se sastaju od 8, dok će pola sata kasnije Čukarički ugostiti Radnički iz Kragujevca. Prenos utakmica je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
1: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
0: Ozbiljno?
1: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
0: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
1: Intersport, u srcu sporta.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Na autoputu u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda ka Bubanj Potoku zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Kako ste propustili Odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Bogoljub Karić je odlučio da će svima koji su ikad radili na Beka televiziji i ostali ono Beka firma dati po milion evra, tako da samo da vam kažem, Šilja uskoro postaje milionar jer je par godina radio kod Karića. Sve vreme sam ono, u firmi davao celog sebe.
2: Nije se štedeo.
1: Bogoljub je care, znao sam da ćeš od mene da napriš bogataša. Bogoljub Karić je rekao, ljudi, svaki radnik Beka televizije dobija po milion evra za pretrpljeni strah čim naplati odštetu od države. Kako ću da istetoviram Karića na plečki, znači niste svesni. I Bogoljuba, i Milanku, i braću, i Ćaleta, i Janićija. Sve Kariće preko celih leđa, ja mislim da će stati. Nema šanse ono da Bogoljub ispali.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6. Radio S.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U celoj zemlji danas veoma toplo i sunčano, i sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Za 10 dana će početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji, rekao je predsjednik Srbije u poseti Babušnici. Najavio je i nova ulaganja u putnu infrastrukturu i javne objekte u tom kraju. Naglasio je da je zadovoljan što je završen putni pravac Pirot-Babušnica-Vlasotince u dužini od oko 30 km. Predložiću da plate za lekare u ruralnim područjima budu povećane za 15 ili 20%, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je to jedini način da se obezbedi prisustvo lekara na selu i najavio da će pokretna apoteka početi da radi između 15. i 20. avgusta. Ministar financija Siniša Mali naglasio je da su od danas u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a zašto je država izdvojila više od 100 miliona evra. Dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu zbog niskog vodostaja. Direktor za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Đerdap Davor Maljoković kaže da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida, ali i da agregati rade s manjenim kapacitetom. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u disciplini Double School. Čuli ste vesti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Na autoputu u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda ka Bubanj potoku zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.
7: Si

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: U narednom periodu doći će do značajnog povećanja penzija, plata u javnom sektoru i minimalne zarade, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji. Srbija je u drugom kvartalu ostvarila privredni rast od 3,6%, najveći u Evropi, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da 14. septembra sledi jednokratna pomoć za penzionere, primaoce socijalne pomoći i borce, a 22. septembra isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane. Vodostaj Dunava kod Bezdana spustio se ispod nivoa za koji su postojeći kapaciteti crpne stanice prvobitno projektovani, dok prognoze ukazuju na dalje opadanje u narednim nedeljama i mesecima. Dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava se istorijskom minimumu. U narednih nekoliko dana cene benzina i evro dizela biće više za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 226, a benzina 202 dinara. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom

0: najavljenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta. Treće kolo Superlige Srbije otvaraju Novi Pazar i OFK Beograd koji se sastaju od 8, dok će pola sata kasnije Čukarički ugostiti Radnički iz Kragujevca. Prenos utakmica je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Muzika koju voliš.
2: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
3: Tvoje lepezu, pa da.
1: Leto. Bolje.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
2: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Na autoputu u tunelu Lipak na obilaznici oko Beograda ka Bubanj potoku

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
2: Idemo!
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoe Zen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
6: Gomex. Lakše od srede. Od 29. jula do 2. avgusta. Samo uz aplikaciju ili karticu lojalnosti. Lubenica kilogram 32,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Krem Pandalada 500 grama 199,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Bogoljub Karić je odlučio da će svima koji su ikad radili na Beka televiziji i ostali ono Beka firma dati po milion evra, tako da samo da vam kažem, Šilja uskoro postaje milioner jer je par godina radio kod Karića. Sve vreme sam ono, u firmi davao celog sebe.
2: Nije se štedeo.
1: Bogoljub je care, znao sam da ćeš od mene da napriš bogataša. Bogoljub Karić je rekao, ljudi, svaki radnik Beka televizije dobija po milion evra za pretrpljeni strah čim naplati odštetu od države. Kako ću da istetoviram Karića na plečki, znači niste svesni. I Bogoljuba, i Milanku, i braću, i Ćaleta, i Janićija. Sve Kariće preko celih leđa, ja mislim da će stati. Nema šanse ono da Bogoljub ispali.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
0: Muzika koju voliš.

0: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Renault.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Najjače, Stokerbet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.